ke a leboga goa mothiletse thobela ge re lekola mebaraka mesong ye ranta ya Africa borwa ge bapetswa le dollara ya United States e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomenne tshela ge bapetswa le ponto ka diranta tše masomepedipedi le disente tše masometharonne ge bapetswa le euro ka diranta tše lesomesenyane le disente tše masometharotlhano ge re ya go dirafia Gauta e rekišwa ka didolara tše dikete tše 4,77 platinum ka didolara tše dikete tše 2,96 ounce o le setotlwa go ya Brent ka didolara tše 115 le disente tše 27 barrel e tsona tša mebaraka tšeo thobela.

0: Okay, Luther Vandross and Ale Beyonce, what a point about the closer I get to you.
1: Eh ba re sho ke a leboga kudu ka kgogo ye yebolete yana yeo e roastilwego ga bosana le rice yeo e sepelanago le setšhogo sa go apeiwa ka bokgwari le salati ye ya ditapola ye ka tšatši le le lebogoseleng ke leboga kudu diatla tšeo ke di apeile e go dijo tše ee ke ra diatla tšaka ke re na ke leboga gape le melomo ye o tlong go dija melomo e menyane le melomo ye megolo ke ra melomo ya gago wena sesemeki bagaso bjale ka ge re kopane mo tšatšing le la lekgono le ke dumela gore melomo ya rena e tlo tlala dijo tše ka lethabo e sego lesebo
2: a beana lethabo ge o reka rice mayonnaise le makhura a rena a go apea ka gore moo go nago le excela go abelana lethabo
3: hallo south africa na o ne le mathata a ka kamoreng o tshwenya ke sefola sukiri high blood le mathata a mangwe a semoya moprofeta leduka o gona o thuša o ka mogwetša mafelong a a latelang
4: jenfes polokwane pretoria
3: le o moleletša o ka moleletša mo dinomorong tše
4: 0661-667-945 or 076-116-0218
5: ke magona tsohle.

0: Είπε και βιά κανένα τα βακά ορνό του κοπαλνού προχμαθέρ δε κουμου φούνε να είδε αν πουτζά ούτω βαγωνά είδε κοπαν αλιανά γαμάς κράζ.
1: Γεια.
0: Είπε και φύσα ουά αφήσαν τη βέλελα κάτι κάτσα τους καλή τα όλα. Είναι είδε αν πάγει σαρτζά ουρά ουά. Τα μάια ου βέρα καλό τούλα ουά κασαρτζίζω. Ενουνού τα μπέτα γυρίζαν τε βόβο.
1: Ω, γεια.
0: Μέτε Κυβέρνη και λίγα μου χάγαν τα λάστα και κυβέρνη και σιγά γόνα. Α, ο τούτε η φίλια βέβαια είναι και τόματσα.
1: Ω, κι από ούκο.
0: Είναι όργο φίλια, είδε και κύριε και μου χάρη κύριε και γόνα, τένε και πέτα και μου χαρίνω και πέτα και γόνα. Ω, γιατί λάμα τόμ μου και χωνώ τα μα, είδε καλά και εμέρο κόμ. And the following day, και κύριε και πάω, σύν τσο το άνα φάγα, βάλω το λάκα, και χωνά λόγω και τίμα η φίλια.
1: Evana we au em etaba tsho ra di leboga mo tlomphegi ka lebaka la gore go fola ga gago go tla thabisha ka moka ba o ba le go khausi kudulo wena lo wena molwetse ka sebele o tla tloga o thakgala bya le re go lebogala pholo ngwanesho e upya ra fetse ditaba ka gore ke na le yena professor Mahlaela ka mo dintlong tsa khasho prof em ka botse mo monna wa gabo rena o ba tshwenya keng ga sala itlabole
2: mona o ha shala fitla kwa go na ga maskrala e kgolokgolo ye nna ke bone ke loto ka loto ya la ga ne se tsholo sa tsamaya sa motsamaya sa ga botse na thoma go tsamaya a e kore motho ha tsamaya a feela pain wa mona ya le smile ni sona le tsamaile ya kore ne o bona ga ne tene di hore mokhala yo mo a leng gona botlhoko a sa na tshepo le go ba le tshepo
1: bothata ka loto e leng
2: ne ke checka ke bone dilo tsa lefase
1: e kwa
2: metlholo ya lefase
1: bothata bja loto prof e beileng ngwanes
2: nka se kgone o ditlhalosa ne e le metlholo ya lefase ke le kwa kryalo ne ke bona e le taba ya meleko ee so ke tlano ejikela fao
1: ke tloga ke lekwa eupa prof le kgonne go thusa ngwana wa gaborena
2: ke khone go thusa monna o ya ke shala go pane na maloba ka sondaga a ntlhalose jare hey a pe ona monna modimo na ne ke sa tshepo re tla ba motho mo lefaseng ke tla khona go sepile ka khona wa mushumo ka dia se ke se dirang le khone ka raga monna ke shikole go la phola
1: go sepile ga gago ba dia prof ba tlotsa wa sagate ga botse go ba e be ile lotoleo a le kuka go ga sepile
2: korne le bona re ha le kuka o le kukela boime
1: o le kukela boime
2: le ha le gatisha fase wa bona re mogala jo ke mongwe swaman
1: e
2: ke o fresh
1: ya
2: sa le fresh good
1: ke a go
2: ya mara ne a cheji a change balo a ektela go yana ka mo re na bo make go
1: ah na make o ntloele ya ka le bakela gore ke go phegelela ka putshiwe ka le bakela gore prof botata bja maoto bo atile ngwanešo le wena wa tseba o botsišwa kudu ka ditaba tsa maoto go tla balwetse mo wena o šomela go gona ka ba tshwenywa ke maoto o tlo re tlhalosetse ka malwetse a maoto wena a mehutahuta gore a mangwe o tla hwetsa e tswa metse a mangwe a ruruga a mangwe le go ka gatelela ka monwana ka mokgwa o hwetse monwana a gona o wela o tlo o bolele ka mehuta ka moka ya maoto ke ka lebaka le o kerego ke nyaka o tseba gore gabotse bjo bja gagwe e beele bofe bo lokile ka no ba metlholeo ya lefase eupša maoto a ba wela kae go mathata ao ka moka
2: a ke bjo gore na setšho a wela go a ntšhang metse mara ona pein ye kudu-kudu ne e le ka mogare maoto a gage ne a sala mabotse mara fela ne gone na šetše a ruruga jalo fela ne e le a mabotse le a lebelela letlalo mara ka mokgwa o ena ne a tsamaya ka gona ke mo ne le bona gore ka mogare go na le bothata ee go na le mathata ka mogare o ka bulwa ka mogare ka moa a oa re ka se lebelele
1: o botse wena
2: ngaka ka ditaola le ka matlho a badimo ke bone
1: o bone ngwane prof o mofileng gore a tla šala a fola a bile a etla gorena ka mokgwa o
2: ye o kgolokgolo ke mo feeling ke o reja ya o kuba ya o betha moleko ka spirapela ka mofa ye nngwe ya o thoba ya meleko.